0: دل گئی مغفرت مغفرت عافیت کا پیام آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ناؤ وی گیٹ دا اپرچونٹی آف دا حاجی او ہو از گوئنگ فار زیارت، ول گیٹ دا اپرچونٹی آف ریڈنگ صلات اینڈ سلام ڈائریکٹلی دیر وچ ہی لسنس پرسنلی اینڈ ریسپونس۔ واٹ کین بی گریٹر دین دیٹ؟ وی آر ٹولڈ دیٹ فرام اور پلیسز وین وی ریڈ صلات اینڈ سلام اٹس کنویڈ ٹو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اینڈ اف وی آر گیون دیٹ ریوارڈز دیٹ 10 بلیسنگز اے پرسن از گیون 10 سنز آف ہز پارڈن اینڈ 10 اسٹیٹس آف ہز از الیویٹڈ، دین واٹ اباؤٹ دوز ہو آر رائٹ دیر؟ What an opportunity where everything is multiplied 50,000 times. On one occasion, Hazrat Abdul Rahman ibn Auf radiallahu ta'ala anhu, he says that from amongst five of us, one person used to always stay with Rasul-e-Pak sallallahu alayhi wa sallam so that if there is any need, they could fulfill it. Always one person used to remain with him. On one occasion, he said, Nabi alayhi salatu wasalam entered an orchard. At that time, Hazrat Abdul Rahman ibn Auf radiallahu ta'ala anhu was with Nabi alayhi salatu wasalam in his khidmat. He says, Nabi alayhi salatu wasalam, he went into sajda. Now he went to an orchard, there too he went into sajda. When we go for our picnics, do we remember Allah ta'ala? Nabi alayhi salatu wasalam going to the orchard, and he must have been hungry too. But there too, first he's making namaz. That means remembrance of Allah tabaraka wa ta'ala, ni'mats of Allah ta'ala, whatever was in the orchard. But then in that sajda, he took so long that Hazrat Abdul Rahman ibn Auf radiallahu ta'ala says that I thought Nabi alayhi salatu wasalam passed away. How many different reports we get that when Nabi alayhi salatu wasalam went into sajda, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, on that Laylatul Barat night, she thought Nabi alayhi salatu wasalam passed away. What kind of sajda he must have been making? In any case, after that, when Nabi alayhi salatu wasalam completed his namaz, he said, Oh Abdul Rahman, what's the problem? He said, this is what happened. And I got very worried and concerned. So the gist of that hadith sharif is that Nabi alayhi salatu wasalam said that I was making shukr to Allah tabaraka wa ta'ala. That Jibreel alayhi salatu wasalam informed me that whoever from your ummat will send one salat upon you, then Allah tabaraka wa ta'ala will bless him with 10 blessings. Allah ta'ala will pardon 10 of his sins. And Allah ta'ala will elevate his status 10 times. Now this was the happiness in which Nabi alayhi salatu wasalam was making shukr. For whom was that? For us. That's the kind of love he had for us. There are so many ahadis. I'm not going into that direction now. Zabt sadqe huwa ہوش قرباں ہوئے، ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے، دو جہاں عالم وجد میں آ گئے، دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی، دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے، دو جہاں عالم وجد میں آ گئے، دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ He says the eyes were filled with tears. One is when we take the name of Nabi Pak صلی اللہ علیہ وسلم from here, the enjoyment and the lazzat that the ashiks of Nabi علیہ الصلوۃ والسلام get just in taking the name of Nabi Pak صلی اللہ علیہ وسلم. Now when they arrive there, the Rosa Mubarak, جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، what kind of enjoyment, what kind of lazzat, what kind of happiness, what kind of joy and excitement and ecstasy. I'm just cutting it short, but if we have to go into explaining this, there's an ocean in it. تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب کا۔ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں۔ وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر، وہ کلام اس کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واز کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بلیسڈ ہم وتھ سچ اے گریٹ اسٹیٹس، ہی بیکیم کلیم اللہ، بٹ ہی ہیڈ ٹو گو آن تور ٹو ریسیو دا کلام آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واز محبوب آف رب العالمین۔ Here the kalam of Allah tabaraka wa ta'ala comes into the home of Nabi alayhi salatu wa salam, in the home of Hazrat Aisha the ayat were revealed, in the masjid of Nabi alayhi salatu wa salam ayat were revealed, in Madina Sharif how many ayat and verses of the Quran Sharif Jibreel alayhi salatu wa salam coming down, 24,000 times Jibreel alayhi salatu wa salam came to Nabi Pak sallallahu alayhi wa salam, how many times he came with the verses of the Quran Sharif. So here look at the status of Nabi alayhi salatu wasalam, that khud the kalam of Allah ta'ala is coming to him.
1: Te jo lene gaye khud kalime khuda, farq ye

الله جل جلاله. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تا

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔

عرفات مزدلفة. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ جل جلالہ.

محمد رسول الله. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تابا، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا. اللہ اللہ.

یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله كيسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

خدا یا فضل فرما دل بدل دے، خدا یا فضل فرما دل بدل دے، ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. او اللہ چینج دس ہارٹ وچ از فل آف نیگلیجنس، فل آف انڈیفرنس، فل اٹ از انکنسرن دیٹ دیر از سچ اے تھنگ از آخرت، دیر از سچ اے تھنگ از ڈے آف ججمنٹ. آئی ایم لیونگ ان دس ورلڈ لائک اینیملز لیو، ایٹ، ڈرنک، سلیپ، انجوائے دا نعمتس. So Allah changed the condition of this heart. It is filled with hawa and hirs, with evil passions and desires and greed. Oh Allah, change this heart. Make fazal upon me. Out of your grace, out of your mercy, out of your kindness, change this heart of mine. Oh my Allah, change this heart of mine. How long am I going to walk about with a heart which is nothing but a garbage bag? If a heart is filled with pride, filled with arrogance, filled with envy and jealousy and malice, filled with evil passions and desires, and the person is fulfilling also those passions and desires, then that is not a heart. Hawa o hirs wala dil badal de, mera

خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. Inshallah we'll continue from there if Allah Ta'ala gives him life, health and an opportunity. مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر

the VEC also put those fans on, it's getting hot there. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن قدم قدم پہ ہے خوف رہزن.

صلى الله عليه وسلم. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد

محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ.

محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. او مائی بیلوڈ اللہ، with your kindness, with your fazl, with your ihsan, bless us with the best of both worlds, the best of dunya, the best of akhirah. Hasana fi dunya, hasana fi akhirah. Ya Rab, karam se apne to dono jahan de, jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de. We know that we are deserving of your wrath, of your anger, of your punishment, of your azab. We know we are deserving, but you don't love punishment, you do not love my beloved Allah sending your azab. You dearly love forgiveness. Therefore we seek from you aman, salvation, amnesty, security. Ey Rabbe Kareem, jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de. Ya Rab, karam se apne tu dono jahan de, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اللہ جل جلالہ

اور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے، اس کے نام

گل ہیں، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں۔ مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں۔ رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار میں ہوں۔ رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار میں ہوں۔ اللہ گیو می آلسو سم کنسرن آف دا آخرت۔ اللہ گیو می آلسو، بلیس می آلسو وتھ سم کنسرن آف دا آخرت، دا لائف آف دا ہیئر آفٹر وچ از گوئنگ ٹو بی ان اینڈنگ۔ Give me some concern of the day of judgment, some concern of the accountability on the day of Qiyamah before you, O Allah. Raha mein bekar zindagi bhar, again, O Allah, I remained useless all my life. Now make me or get me occupied in something useful.

چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن یہ ہے فیضان آہو فغاں دیکھ لو

سوار سب ہیں پیادہ مثل غبار میں تیرے گلستان میں سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں

باندھ کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر، حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جان کو خلاد کر، قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جان کو خلاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو

الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ او اللہ، وی نو وی آر ڈیزرونگ آف یور wrath اینڈ یور اینگر اینڈ یور عذاب اینڈ یور پنیشمنٹ، بٹ یو ڈونٹ لو پنیشمنٹ، یو ڈونٹ لو سینڈنگ یور عذاب۔ Therefore, with your fazl, with your kindness, with your ihsan, with your favor, bless us with the best of dunya and akhirat, although we are deserving of your azab. Ya Rab karam se apne tu dono jahan de, jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de.